0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah,
2: Bu Rina, Bu Rina kenapa Bu?
1: Asam urat saya Bu kambuh, nyeri banget Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu Bu, sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
1: Serius Bu, kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosisi Haga.
1: Oh, Biosisi Haga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya Bu.
1: Iya.